0: J'entends venir les pas d'Emina.
1: انا هي المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكر
0: tu me vois toujours marcher comme un soldat
1: كنمشي tout droit ma tête et oh كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: j'aime travailler dur comme si j'étais un homme
1: راجل حيت داك كيعطيني قوه
0: car la masculinité me donne de la force
1: بالنسبة باسكت
0: جوي باسكتبول
1: هاند
0: او هاندبال
1: فوتبول
0: فوتبول
1: لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطين واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعة كنوري صحاباتي بانه يجددوا لقدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا مي زامي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير et dire
1: là.
0: Non, ces jeux ne sont là. Que pour les
1: hommes.
0: Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: ولكن تبقي دائما قويه ما تكونيش ضعيفه.
1: زعما توليزاندرا
0: انا بنتي ما تنحملش الضعيفه خصك تشبهيني انا
1: ام بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو بلا كنتي قويه
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج
0: اون فوا اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه.
1: سي ماتان جي دوماندي ان انفان دي الي ا ما بلاس باسكو جي ديتيست ليدي كيل مي ريبوز لا كيستيون سي جي ريتورن. Je m'appelle
0: Anna Zahra Khiraoui.
1: Zahra Khiraoui.
0: عندي الراجل ميت، عندي خمسة الوليدات.
1: J'ai cinq enfants. Mon mari est décédé.
0: ما بقاش عندي هذيك الرغبة في الزواج.
1: Je n'ai plus aucune envie de me marier. Car ce mariage-là m'enchaînait plus de 30 ans.
0: يلا عندي واحد ربعة الحيوط نقعد فيهم.
1: Toujours les mêmes quatre murs.
0: Enfants,
1: cuisine.
0: ملي طيطلع ليا الدم تندخل
1: واحد. Quand je suis en colère,
0: تنطلق الراديو.
1: Je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio.
0: ونبقى تنشطح نشطح نشطح نشطح بالي حتى تنحيد لي السخيص انا من راسي.
1: Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre trois marches du niveau de la rue. Djellaba zébré, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit. I'm not in the fair,